elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada pelakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang pelakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara Kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, 11.25 minit pagi sudah ketika ini. Okey, jadi saya nak kongsikan merusi perkongsian siapa dia pelakon Amerika Syarikat, ya, Giancarlo Esposito yang terkenal menerusi watak Gus Fring dalam siri televisyen Breaking Bad, ya. Breaking Bad, ya, memeluk Islam ketika berada di Arab Saudi, okey. Dan ini memetik, ya, daripada media tempatan, ya, pada hari Ahad baru-baru ini. Jadi Saudi Gazette, ya, melaporkan bahawa pengerusi pihak berkuasa hiburan Arab Saudi Turki Al-Sheikh, ya, berkata Esposito mengucapkan dua kalimah syahadah dan turut menunaikan solat bersama anggota pasukan produksi di sebuah masjid ketika menjalani penggambaran di negara itu. Jadi menurut Al-Sheikh, ya, keputusan pelakon itu dibuat selepas beliau melalui pengalaman positif sepanjang berada di Arab Saudi serta berinteraksi dengan umat Islam ketika terlibat dalam sebuah produksi di negara berkenaan. Jadi beliau berkata, Esposito juga turut menyatakan penghargaan kepada masyarakat setempat dan layanan mesra yang diterimanya semasa penggambaran. Jadi laporan itu menyebut bahawa satu video yang dikongsi di media sosial menunjukkan pelakon berkenaan menunaikan solat bersama anggota pasukan produksi di dalam sebuah masjid, ya. Jadi Esposito telah membina kejayaan dalam industri filem dan televisyen selama beberapa dekad dan turut dikendali menerusi lakonannya, ya, Better Call Saul dan juga The Mandalorian dan beberapa produksi lainlah. Jadi laporan tu menyatakan beliau meraih pengiktirafan antara bangsa serta beberapa pencalonan anugerah menerusi lakonannya. Dan juga menerut Saudi Gazette, ya, Esposito juga kini terlibat dalam penggambaran Seven Dogs atau iaitu satu, ya, daripada beberapa produksi utama yang sedang dibangunkan ketika Arab Saudi memperluas sektor hiburan dan perfilmannya serta berusaha menarik lebih banyak produksi dan bakat antarabangsa. Okay, jadi itu dia menerusi perkongsian siapa dia hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Doni. Terima kasih DJ Hebri. Okay, jangan lupa lepas ni kita ada perkongsian Cakna Bahasa pula. Okay, jadi terus kekal frekuensi anda bersama-sama kami di Laban FM. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan ucapan anda menerusi Facebook. Nanti saya akan baca. Okay, jadi om, kita dengarkan lagu nyanyian Yoni Boy featuring Akai Deva sendiri. Banyak lagi lagu terbaik untuk anda semua dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Tepat 12 tengah hari bersama-sama saya Hebri Doni dalam Warta Ringkas. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kerajaan bersetuju menaikkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000 berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan itu merupakan yang pertama dalam tempoh 10 tahun sebagai usaha memperkukuh peranan KRT dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Menurut beliau, KRT memainkan peranan penting dalam membina semangat kejiranan serta menjadi benteng terhadap sebarang usaha yang membolehkan memecah belahkan rakyat. Beliau berkata lebih 200,000 anggota jawatan kuasa KRT kini berkhidmat di seluruh negara dengan liputan komuniti mencecah 12.9 juta penduduk kini berfungsi sebagai benteng bagi menangkis sebarang usaha yang boleh menghasut dan memecah belahkan rakyat. Beliau berkata demikian pada program Madani kita di Segamat Johor. Program Keep Just Clean Jabatan Alam Sekitar Labuan pastikan persekitaran kerja bebas dadah. Penganjuran bagi meningkatkan kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah, faktor risiko serta langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Selain pendedahan mengenai tanggungjawab bersama dalam membenteras penyalahgunaan dadah serta membudayakan gaya hidup sehat demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi slot ceramah bertajuk Keep Just Clean, Membina Tempat Kerja Bebas Dadah, menekankan kepentingan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Program diancur dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, libatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan pelbagai grade jawatan-jabatan. Kebajikan Pesara Polis terus diberi perhatian menerusi program Ziarah Kasih yang dilaksanakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan. Program menziarahi Pesara Polis Korporal Bersara Soif Tamin di kediamannya di Kampung Belukut sebagai tanda keprihatinan serta sokongan moral kepada bekas anggota Pasukan Keselamatan itu. Rombongan diketuai Ketua Polis Daerah Labuan, Superintenden Muan Muhammad Firdaus Wan Zaki bersama Timbalan Ketua Polis Daerah, Deputi Superintenden Robin Rizwan Ismail selain Ketua-Ketua Bahagian IPD. Ia cerminan penghargaan berterusan Polis Diraja Malaysia terhadap jasa dan pengorbanan pesara yang pernah berkhidmat menjaga keamanan serta keselamatan negara. Selain memperkukuh hubungan antara warga polis dan pesara, sekaligus memastikan kebajikan golongan berkenaan sentiasa diberi perhatian. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izzuan di Jaludin. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Okey, itu dia lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Okey, baik, saya nak kongsikan kepada anda semak kelayakan anda. Okey, ini melalui Budi Madani. Subsidi bahan api disalurkan secara lebih bersasar kepada rakyat Malaysia yang layak. Okey, warga negara dengan lesen memandu aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik. Pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menggunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 atau diesel bersubsidi. Pemilik pickup atau jeep diesel persendirian boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Okey, jadi kalau ada yang masih rasa-rasa kurang faham, untuk maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. Okey, baik, seperti biasa satu tengah hari kita akan singgah ke pusat berita RTM.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farin,

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
1: Jepun.
0: Jepun. Okey.
2: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
0: Pasukan mana, bang?
1: Portugal.
0: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
3: Brazil.
0: Akak?
4: Brazil.
5: Brazil.
0: Brazil.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
1: Hiburan paham. Hiburan paham.
2: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Hiburan tanpa henti, HTH. Lebih banyak hiburan untuk anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh. Sama

0: Kerajaan bersetuju menaikkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berpadah kenaikan itu merupakan yang pertama dalam tempoh 10 tahun selepas usaha memperkukuh peranan KRT dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ujarnya lagi, KRT memainkan peranan penting dalam membina semangat kejiranan serta menjadi benteng terhadap sebarang usaha yang boleh memecahbelahkan rakyat. Dan tambahannya lagi, lebih 200,000 anggota jawatankuasa KRT karangan ini berkhidmat di seluruh negara dengan liputan komuniti mencacah 12.9 juta penduduk. Karangan ini berfungsi sebagai benteng bagi menangkis sebarang usaha yang boleh menghasut dan memecahbelahkan rakyat. Dan hujannya lagi, hujannya pada program Madani Kita di Segamat Johor. Program Keep Just Clean, Jabatan Alam Sekitar Labuan memastikan persekitaran kerja bebas dadah. Penganjuran ini bagi meningkatkan kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah, faktor risiko serta langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Selain itu, pendedahan mengenai tanggungjawab bersama-sama dalam membanteras penyalahgunaan dadah serta membudayakan gaya hidup sihat demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi slot ceramah bertajuk Keep Just Clean, Membina Tempat Kerja Bebas Dadah, menekankan kepentingan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Program itu dianjurkan dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan ADCare, melibatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan pelbagai grade jawatan-jabatan. Sekian Abar Sariani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerjaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah tiap bertukar stesen radio ni. Ubah tiap balik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kebakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Budi 95 sebanyak 200 liter sebulan mencukupi. Jabatan Alam Sekitar pastikan ruang kerja bebas dadah. Berita sepenuhnya. Kurang 1% penerima manfaat program Budi Madani Ron 95 Budi 95 menggunakan lebih daripada 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 sehingga Mei 2026. Jelasnya dapatan itu menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi penggunaan diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia Dozem menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat penggunaan bawah 200 liter sebulan dengan purata kira-kira 140 liter, katanya pada sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat di sini. Program Keep Just Clean, Jabatan Alam Sekitar Labuan pastikan persekitaran kerja bebas dadah. Penganjurannya bagi meningkat kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah, faktor risiko serta langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Selain pendedahan mengenai tanggungjawab bersama dalam membanteras penyalahgunaan dadah serta memudayakan gaya hidup sihat demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat, pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi slot ceramah bertajuk Keep Just Clean, membina tempat kerja bebas dadah, menekankan kepentingan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Program dianjur dengan kerjasama agensi yang tidak ada kebangsaan AADK melibatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan daripada pelbagai grade jawatan-jabatan. Kebajikan pesara polis terus diberi perhatian menerusi program Ziarah Kasih yang dilaksanakan Ibu Pejabat Polis IPD Labuan. Program menziarahi pesara polis Korporal Bersara Saif Tamin di kediamannya di Kampung Belukut sebagai tanda keprihatinan serta sokongan moral kepada bekas anggota pasukan keselamatan itu. Rombongan diketuai Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki bersama Timbalan Ketua Polis Daerah Deputy Superintendent Robin Rizwan Ismail selain Ketua-Ketua bahagian IPD. Ia cerminan penghargaan berterusan Polis Diraja Malaysia terhadap jasa dan pengorbanan pesara yang pernah berkhidmat menjaga keamanan serta keselamatan negara, selain perkukuh hubungan antara warga polis dan pesara sekaligus memastikan kebajikan golongan berkenaan sentiasa diberi perhatian.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan Jualan Rahmah Madani PJRM terus dipergiat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Matlamatnya membantu pengguna dalam berdepan kos sara hidup dan harga barangan yang semakin tinggi khususnya di Labuan. Menerusi media sosial KPDN Labuan berkongsi PJRM at Campus College Matrikulasi Labuan diadakan bermula hari ini hingga Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ia menawarkan harga lebih murah sebanyak 10 hingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan sekali sekaligus memberikan penjimatan harga barangan kepada pengguna berbanding pasaran semasa. Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang SKLT dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Ranca-Ranca muncul johan keseluruhan Anugerah Platinum Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kolokium Kajian Tindakan Junior 2026. Pasukan SKLT menang anugerah utama hasil bimbingan Guru Nora Sikin, Muhammad Dahli dan Nurul Ain Yahya terdiri daripada tiga pembentang iaitu Anissa Maisara Hamadi, Nurhana Najla Afra dan Siti Syazlina Muhammad Syazwan. Sementara itu SMK Ranca-Ranca terdiri daripada Syamsul Danish Anik Syawal, Huzaifah Mat Saleh dan Muhammad Ashraf Anawir, Muhammad Nazri menang kategori sekolah menengah dibimbing Guru Irma Hamimah Othman. Kolokium dianjur Jabatan Pendidikan Labuan sempena Pesta Buku Borneo Labuan 2026 yang berlangsung hingga Ahad ini di Ujana Kewangan. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Sementara itu, Pesta Buku Borneo Labuan 2026 dihancurkan oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi kerjasama strategik antaranya Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL, Jabatan Pendidikan Labuan, Perbadanan Labuan, Financial Park Labuan Sdn Bhd, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah serta Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Publisher. Pengerusi Pesta Buku Borneo Labuan 2026 Profesor Dr. Patricia Matanjun Zahir ucap terima kasih kepada JPN Labuan yang mengelolakan pelbagai aktiviti sempena Pesta Buku Borneo Labuan 2026. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Budi 95, sebanyak 200 liter sebulan mencukupi. Jabatan Alam Sekitar pastikan ruang kerja bebas dadah. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Labur FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. RTM World mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti menerusi pendekatan turun ke lapangan. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, langkah itu bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Tambah beliau, RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Kerajaan terus memperkukuh kedaulatan data dan keselamatan siber negara bagi memastikan pembangunan ekosistem digital yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha ke arah menjadi negara kecerdasan buatan AI. Jelasnya, inisiatif pembangunan digital yang dilaksanakan seperti perluasan rangkaian fiber, pusat data dan bandar pintar akan disepadukan dengan ekosistem digital persekutuan. Lebih 1,000 asatizah muda berhimpun dalam Himpunan Asatizah Muda Hamka Peringkat Negeri 9 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan berjaya melahirkan jaringan asatizah muda yang semakin tersusun dan berimpak tinggi. Selaras aspirasi Malaysia Madani, peserta program turut didedahkan peranan asatizah sebagai penyebar ilmu sahih, ejen perpaduan dan pemimpin masyarakat. Kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memansuhkan

dan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu selaras dengan tindakan kerajaan Thailand yang kini mewajibkan insurans bagi semua kenderaan Malaysia yang memasuki negara itu walaupun bagi jarak kurang 2 km. Bermula 1 Januari 2027, Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia kepada $15 Singapura untuk setiap perjalanan. Penguasa Pengangkutan Darat LTA memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nation FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 penerbangan charter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijri hari Khamis. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT078 dengan pesawat MH8351 dengan muatan sampai 283 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.08 petang 25 Jun 2026. Penerbangan kedua KT079 dengan pesawat SV5016 dengan muatan sampai 354 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.03 petang 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT076 dengan pesawat SV5006 dengan muatan sampai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.03 tengah hari 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT080 dengan pesawat MH8355 dengan muatan sampai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.30 petang 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 25 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT080 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 5.10 pagi 26 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamaju Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dupur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Marib melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang. Demikian tadi kita dapatkan laporan dan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

Mariah Carey dengan lagunya Hero untuk anda. 9.54 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sedikit perkongsian untuk anda, info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan negeri Kelantan, bagi daerah Kota Baru, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Untuk di Terengganu pula, kawasan daerah Kemaman, manakala di Pahang, kawasan Jerantut, Temeloh, Maran dan Kuantan. Untuk di Sarawak, kawasan di Limbang, kawasan Lawas, manakala di Sabah, kawasan pendalaman, di Nabawan dan Keningau, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan di daerah Sandakan, kawasan Tongod, Terlupit, Beluran sehingga 11 malam ini. Berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut, juga yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jangan pandai terlalu laju, jalan licin dan sebagainya. Sambil anda memandu, sambil anda goyangkan pinggul anda. Sebab apa lagu ni kita nak dandut-dandut sikit lah eh. Permintaan lagu sahabat kita, permintaan daripada jauh dari Saratok di Sarawak, Eliana Rusliana. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mas Idayu untuk anda. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui dana tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.

0: Sisi Iman.
1: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

Anda baru saja berhibur dengan lagu terbaik daripada kumpulan Wings untuk anak intanku kesepian. Baik juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Report petir dan hujan lebat dijangka berlaku di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, manakala diikuti di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keningau, juga kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Sandakan, Tongod, Telupit serta di Beluran, serta di daerah Kudat, kawasan Pitas dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan tepat, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita teruskan pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik bersama dengan permintaan lagu sahabat pendengar kita. Untuk anda, ini dia sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin, kesetiaan permintaan sahabat kita Nuraini dari Kuching, Sarawak. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

di penghujung yang menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Selepas ini, Abang Manis akan sambung siarannya menerusi Nasional Game Burhan tu pastinya dengan hiburan yang terbaik 12 tengah malam sehingga 6 pagi esok. Anda juga boleh saksikan dan tonton Demam Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung di Sukan Plus ataupun di TV OK. Muat turun juga aplikasi RTM Click. Nah, untuk informasi mengenai Piala Dunia FIFA, boleh terus ikuti media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia RTM ataupun Nasional FM sentiasa di hati, kerana RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA dan Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam peritu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber

Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyertaan wanita dalam tenaga kerja negara dijangka mencecah 60% menjelang 2030 sekaligus memperkukuh peranan mereka sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata peningkatan kadar penyertaan tenaga kerja wanita daripada 45.7% pada 1982 kepada 56.2% pada 2023 mencerminkan perubahan positif serta penglibatan semakin signifikan golongan itu dalam pelbagai sektor. Beliau yang juga penasihat Puspanita menyifatkan angka tersebut sebagai bukti jelas dominasi wanita dalam perkhidmatan awam sekaligus jadi tulang belakang kepada keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Jabatan Alam Sekitar Labuan anjur program Keep Just Clean bagi meningkat kesedaran warga kerjanya terhadap bahaya penyalahgunaan dadah serta langkah pencegahan. Program dilaksana dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bertujuan mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Peserta turut didedahkan kepada tanggungjawab bersama dalam membanteras penyalahgunaan dadah serta kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi ceramah bertajuk Keep Just Clean Membina Tempat Kerja Bebas Dadah yang menekankan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Kebajikan Pesara Polis terus diberi perhatian menerusi program Ziarah Kasih yang dilaksana Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan. Program itu menyantuni Pesara Polis Kopral Besara Saif Tamin di kediamannya di Kampung Belukut sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanannya sepanjang berkhidmat dalam pasukan keselamatan. Rombongan diketuai Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki bersama timbalan Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent dan Robin Rizwan Ismail serta ketua-ketua bahagian IPD. Inisiatif berkenaan turut bertujuan mengerat hubungan antara warga polis dan pesara selain memastikan kebajikan golongan itu terus diberi perhatian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan terus memperluas pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani bagi membantu pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Menerusi program yang berlangsung di Kolej Matrikulasi Labuan bermula hari ini hingga Sabtu, pelbagai barangan ditawarkan pada harga 10 hingga 30% lebih murah berbanding pasaran semasa. Inisiatif dilaksana bagi meringankan kos perbelanjaan harian pengguna khususnya dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Jualan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pesta Buku Borneo Labuan 2026 terus jadi platform menggalak budaya ilmu dan kecemerlangan akademik dalam kalangan pelajar. Sempena penganjuran itu, Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca dinobat Johan Keseluruhan Anugerah Platinum Kolokium Kajian Tindakan Junior 2026 bagi kategori Sekolah Rendah dan Menengah. Kejayaan tersebut mencerminkan kemampuan pelajar menghasilkan kajian berkualiti serta membentangkan idea secara kreatif dan berkesan. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih. Pesta Buku Borneo Labuan 2026 dianjur oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah dengan kerjasama pelbagai agensi dan institusi pendidikan.